Dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne iubesc,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiește!

0: miluiește.
1: Pentru cei ce zac în bol și neputință,
0: Doamne, miluiește.
1: Să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor,
0: Doamne, miluiește.
1: Și pentru toți creștinii ortodoxi,
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru slituri acestui sfânt lăcat,
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru părinții și învățătorii noștri,
0: Doamne, miluiește.
1: Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, putească-te numele Dumnezeu.

0: omenească toată jertfa ta, pe arderea de tot a ta bineplăcută să fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Fără ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu cărucele lor, iar alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul. Întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui, de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește întru Domnul și întru mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul întru mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei foc. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întrește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștine asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiești în Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce deoc cea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Rogiu Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept măritorii creștini,

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu cu glasul meu, către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu luatul, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care prejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc, când deșerți dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu luatul, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în timpul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, că au sarcină grea păsătă peste mine, împlutul Său de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam, cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în timpul meu. Necășit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toate ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au cletinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut zi de dimineață, însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vei ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei îndeșert au căutat sufletul meu, intravorul cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, vrea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, s-a putut am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajutat ca un om neajutorat între cei morți slăvând. Pe niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care în ței mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usu-mă în groapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăcinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor spula și te vor lăuda pe Tine?
Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământul Tatăl? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nu se neal în tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și făcușările tale m-au tulburat, conjurat m-au cap atâta ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale volturilor tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecate tuturor celor ce li se face sănătate, cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe că sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii. Așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, dusul și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floare când ploi, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea cremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat. Negrabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă sau dimineață mila Ta, că la Tine mie nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață într-o dreptate Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac pentru dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate, prea curică Ta către mine grăbește de mă scoate. Din mie, Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, cântărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face sâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnule, este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu. Întru Tine este lauda mea pururea, ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de laudă Tă, Doamne, ca să laud slavă Tă toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lipăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună. Zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua, mântuirea Ta. Când am cunoscut cele din cărți, intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ceva să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă buzele mele când voi cântați ieși sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosi dreptatea Ta și când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pacea poporului Tău și dea lorile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va omili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. O grâu se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele Lui dreptatea și în mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii Lui țărna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Darul vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înainte Lui. Și va fi viu și se va da Lui din aurul arabii și se va ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Fiva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomiroditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate precum iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecii, cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta într-o el toate semințiile pământului. Toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul să se umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vede bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele mele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, când n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osinele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicie. De răutatea lor este nedreptate și cugetele inimilor lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străba pământul. Pentru aceasta poporul meu să ia după ei și găsesc că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știa aceasta Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar a nevoie să lucrurile înaintea mea. Căci am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Pe de iute i-ai pustiit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Eram fără de minte și nu știam ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățit și cu slavă mai primit. Pe cine am eu în cer afară de tine, pe afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul, inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicit, ai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie am lipit de Dumnezeu, bine mi este a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat Dumnezeule până în sfârșit, a plâns mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta pe care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor drept semne. Sfărmat-o intrarea ta cea de deasupra, ca în codru cu topoare au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfărmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am mai văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeule te va ocără vrăjmașul, până când va culi potrivnicul numele tău, până în sfârșit, pentru ce întorci mânia ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, dat l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râul Eitanului. A ta este ziua și a ta este noapte, tu ai tocmit luna și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul l-a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a holit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Spală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate-vă pe tine, Dumnezeule, lăudate-vă și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile tale, cum va fi vremea ce Domnul cu dreptate voi judeca, cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el. Eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici în munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului. Vin cu vin curat, vine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. În ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac în tavoi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în ideea Dumnezeu în Israel mare, este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobit ria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deci iertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călărețe pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată? Pământul s-a temut și s-a liniștit. când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăzni. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce dar. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Glasul meu către Domnul am strigat, glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutreburat, gândind-am și a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit-am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă vei lepăda, Doamne, și nu vei mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă vei lipsi de mila Ta, de neam în neam? Oare vei uita să te milosivești, Dumnezeule, sau vei închide în mâinile Tale, în durerile Tale? Și am zis, acum am început să înțeleg aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile Tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele mâinilor Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea Ta, cine este Dumnezeu mare, că Dumnezeul nostru Tu ești Dumnezeu care face minuni. Cunoscut ai făcut între popoare, puterea Ta izbăvită cu brațul Tău pe poporul Tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut Te-au apele, Dumnezeule, văzut Te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glasul au dat în norii că săgețile Tale trec, glasul tunetului Tău învârtej, luminat au fulgerile Tale lumea. Căltinatul s-a și s-a cutremurat pământul, în mare este calea Ta și cărările Tale în ape multe. Și urmele Tale nu se vor cunoaște. Povățuite ca pe niște oi pe poporul Tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit ce rău înaintea ta am făcut așa încă drept și pentru cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mea vei da bucurie și veselie bucuroasă vroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștercele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Duhul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe faraon ce se purta în car la cufundată iagului Moise, cel ce a făcut minuni de mult în chipul crucii lovind și despărțind marea, și pe Israel cel ce mergea pe destru l-a mântuit, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Valurile necazurilor tulbură smeritul meu suflet și norii primejilor acoperă inima mea, mireasa lui Dumnezeu, iar tu ceea ce ai născut lumina cea dumnezească și veșnică, strălucește-mi și mie lumina cea înveselitoare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din nenumăratele nevoi și întristări și de vrăjmași și cerești și de primejdiile vieții izbăvit fiind, prea curată, cu puterea ta cea tare, lauge, slăvesc nemăsurată, milostivirea ta și mângâierea ta cea către mine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum, nădăjduind către sprijinul tău cel tare, m-am îndreptat și spre acoperământul tău cu tot sufletul am alergat. Și genunchii mi-i plec, stăpână, și plâng și suspin să nu mă treci cu vederea pe mine ticălosul, ceea ce ești scăparea creștinilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu voi tăcea lăudarea totdeauna slavă măririle tale, că de noi ai fi statul fecioară pentru mine pururea rugând pe Fiul tău și Dumnezeu, cine m-ar fi izbăvit din atâtea primejdii și cumplite nevoi. De mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești luminat cu bogate razele ale Duhului, izbăvește de negura patimilor și de primejdii pe cei ce laudă această sfântă și purtătoare de lumină prăznuirea ta, mucenice Procopie. Sfinte mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chemarea ta, Procopie, nu a fost de la oameni, ci din cer te-a vânat Hristos, precum odinioară pe Pavel, făcându-te cu adevărat mărturisitor al pătimirilor lui. Sfinte mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În locul ostășiei celei vremenici ai luat în schimb ostășia cea veșnică și în locul împăratului celui muritor ai ales să sluji pe cel nemuritor, care ți-a dat împărăția cea nesticăcioasă, fericite Procopie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai pe cel din fire ziditor, care cu adevărat ne-a îndumnezeit cu unirea sa cea mai presus de minte, născătoare de Dumnezeu prea lăudată, pe acela roagă neîncetat să lumineze pe cei ce te laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe luminătorii cei duhovnicești ai bisericii și propovăduitorii credinței care de la răsărit au ieșit și lumea au luminat în cântări duhovnicești să-i mărim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împodobit cu darul minunilor, încă din tinerețe ai fost cuvioase, Părinte Epictet, mădritor și propovăduitor înțelept al Evangheliei. Pentru aceea, jugul cel bun al preoției ai luat și pe mulți cu învățăturile tale ai povățuit la calea mântuirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, minunate Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeului Israel. A zis dreptul David și noi cu acela mărturisim și grăim, minunate ești Hristoase Dumnezeule, că în tot neamul și în tot locul binecuvintezi pe ce te cinstesc pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu Fecioară, că ai avut în Sfintele tale brațe pe Dumnezeul tuturor, către care acum, având îndrăznire, ca o maică, mijlocești pentru sufletele noastre.

Doamne, cel ce ai făcut cele deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unului iubitorului de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, lipsit fiind de toate, cu durere stricție. Grăbește fierbinte folositoare și al Tău ajutor, dă-l mie, robului Tău, celui smerit și ticălos, care cu căldură caut sprijinul Tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, minunate cu adevărat ai făcut acum spre mine, stăpână, binefacerile tale, Fecioară, și milele tale, pentru aceasta te slăvesc și te lau și cinstesc multa și nemăsurată ta purtare de grijă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, viscolul primejdilor mă viscolește, stăpână, și întreitele valurile necazurilor mă neacă, și grăbindu-te dăm mână de ajutor sprijinitoare și ocrotitoarea mea cea fierbinte. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, adevărată născătoare de Dumnezeu, te mărturisesc, stăpână, pe tine ceea ce ai pierdut stăpânirea morții, că tu ceea ce din fire ești vie din legăturile iadului către viață, m-ai spus pe mine cel ce am căzut pe pământ. Sfinte Marie, Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În mijlocul crucii proslăvit ți s-a arătat Hristos, învățându-te de față pocărârea sa cea către noi și pe tine chemându-te la pătimire. Sfinte Marie, Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăcaș și stâlp, ridicându-te pe tine Dumnezeescului Duh și fiind plin de râvnă dumnezeiască, sfărâmată ca apiștile demonilor și idolii cei fără de suflet, Mucenice Procopie. Sfinte Marie, Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiindu-ți făcut trupul șuviței, lepădat hainele cele de piele, și te-ai îmbrăcat cu podoaba nestricăciunii și așa ai golit de putere pe vicleanul diavol, Mucenice Procopie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, izbăvește-mă de toată potrivnica năvălirea șarpului, Maică Fecioară curată, și luminează inima mea, care cu credință te măresc pe tine, ceea ce ești fără de prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe un bun lucrător al viei lui Hristos pe astionul strugurile cel bine mirositor și împlinit cu grijă l-ai cules, ca să-l duci la masa împăratului ceresc. Și rod însutit aducând, Părinte Epictet, te-ai făcut bucurie stăpânului tău. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, odraslă singură fiind în casa părinților tăi, ca oriând în ea prea frumoasă, ai zburat spre cerurile cele duhovnicești ale învățătorii lui Hristos, pentru dragostea căruia faima neamului celui ales nesocotindu-o. Ai ales mai bine a pătimi pentru el decât a te bucura de viață, ca trecătoare, din care moartea ne deșteaptă ca dintr-un vis. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe cei ce ai ales și ți-au urmat ție cu credință, voi tăi să-i așezi împreună cu tine în împărăția Tatălui Mântuitorului Bun și slava, pe care, și slava care ți se cuvine numai ție, voi tăi o împărtăși și lor. Adevărat, negrăită este iubirea ta de oameni și mila ta este fără de sfârșit. Pentru rugăciunile Sfinților Tăi Hristoase, Dumnezeu îi mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una care ești singura aleasă și binecuvântată între femei și sută de dreapta împăratului ceresc, întrecând cu frumusețea și cu strălucirea cetele îngerilor și ale arhanghelilor, pe tine ca pe Maica lui Dumnezeu și împărăteasa lumii credincioși și te mărim.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Dumnezeu să râvnă pentru Hristos, fiind aprins și cu cinstita cruce păzit, întărătarea și îndrăznelile vrăjmașilor și le-ai surpat Procopie și cinstita biserica ai înălțat-o în credință, sporind și luminându-ne pe noi. Gură de înțelegere, dăm cuvinte, cel fără de început, mie, celui ce vrea să laud pe Procopie, viteazul tău. Că ai bogăție de milostivire, Hristoase, al meu, noi, anul cel nemăsurat al judecăților tale, ca și eu să mă curățesc de întunericul sufletului, să șterg toată înșelăciunea minții și, făcându-mă biserica sfințeniei prin fapte dumnezești, să aduc laude vrednice mucenicului care a înălțat cinstita biserică cu credință, sporind și luminându-ne pe noi. Precum mai înainte a chemat Hristos din cer pe Pavel, așa te chema și pe tine către credință, Procopie înțelepte, știind mai înainte frumusețea dumnezeiască a inimii tale. Pentru aceasta vitejește, te-ai nevoit propovăduind pătimirile și venirea lui Hristos la oameni prefericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în cetatea Halmiris v-ați arătat mari nevoitori și propovăduitori neînfricaței dreptei credințe, străugind cu minunile și cu faptele bune, ca vrednici următori ai apostolilor, sfinților epictecea Stion. De ce lupta cea bună ați luptat și v-ați încununat, izbăviți-ne pe noi de eresurile păgubitoare, păzind întreaga turmă cea cuvântătoare și nestrămutată în veacul veacului. De acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, apărătoarea și mângâietoarea noastră, împreună cu Sfinții Mucenici, roagă pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Tu ești tăria mea, Doamne, puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile Tatălui și a noastră să răciu ai cercetat. Pentru aceasta, prorocul Avacum strig către Tine slavă puterii Tale, iubitorului de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și unde alt sprijin de aici voi afla, unde voi alerga, unde dar mă voi mântui și care alt ajutor ca-l voi avea, plătinat fiind în necazurile și valurile vieții, vai mie. Spre Tine singură nădăjduiesc și îndrăznesc și în Tine mă luau, ce alerg la acoperământul Tău, miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răul cel dulce al milei Tale prea curată, care răurează cu bogate daruri prea ticălosului și smeritului meu suflet, ce se păjolește în cuptorul primejilor și al necazurilor, îl măresc și îl propovădesc și alerg la acoperământul Tău, mântuiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Tine curată, pe Tine singură Fecioară, neîntinată, Te-am zis nebiruit, scăpare, acoperământare, armă de mântuire. Nu mă trece cu vederea pe mine cel desfrânat, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoare neputincioșilor, bucuria și sprijinitoare a celor întristați. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cum voi putea spune după vrednicenie număratele Tale îndurări, o stăpână care ca o apă curude a înviorat sufletul meu cel prea necăjit, și o purtarea Ta de grijă și facerea de bine pe care le-am pierdut nebunește eu ticălosul. Sfinte Mare, Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Prin dumnezeieștile înălțări care de stăpână L-ai surpat pe tiranul cel trufaș care se înălța cu puterea necredinței și ai grăit slavă puterii Tale, Doamne. Sfinte Mare, Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. A arătat-o ți-a Mântuitorul când era închis în temniță Procopie, umplându-te de îndrăznire, dându-ți și numire pe potriva dobândirii Tale, plină de daruri. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, cei ce erau acoperiți cu negura necredinței, văzându-ți chipul Tău luminat cu harul dumnezeiesc, luat au lumina necredinței prin suflare dumnezeiască. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin rugăciunea Ta cea neadormită pe mine cel îngreuia de somnul lenevirii, deșteaptă-mă către zorile pocăinței și mă izbăvește, Stăpână, ceea ce singur ai născut pe Mântuitorul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cetatea Halmiris, popor, poposind Sfinților mucenici prin viața voastră și prin numeroasele minuni, ați câștigat dragostea locuitorilor, pe mulți întorcând la dreapta credință. Apostolii odinioară și voi pe orogii ați ridicat, oribilor le-ați întors vederea și pe demoni ca pe niște neputincioși ați izgonit de la cei ce vă cereau ajutorul cu credință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzând faptele voastre cele minunate și dragostea care sporea în popor, rău credinciosul latronian, mai marele cetății, s-a pornit cu ură împotriva voastră. Dar voi ca niște miei, răbdând sfârșirile cele cumplite, necontenit, lăudați pe Dumnezeu, Cel ce a făcut rănile voastre mai strălucitoare decât soarele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Auzind în oarecare dregători vigilanți, glasurile voastre care din mijlocul chinurilor necontenit strigau, suntem creștini o tiranie, fie dar voia Dumnezeului nostru cu noi. S-a minunat de puterea care izvorat din aceste cuvinte și rostindu-le și el în inima sa a fost aprins de dragostea cea dumnezeiască, mărturisind pe Dumnezeul cel adevărat. acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine te laudă cetele prorocilor și ale apostolilor, de tine se bucură mucenicii, iar cuvioșii ți se închină ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară. Primește dar și de la noi, smeriți, această nevrednică laudă pe care ți-o aducem ca unei maici izbăvitoare a noastră, a tuturor.

El ce mai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit pe întunericul celor străini, pe mine ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. El ce mai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit pe întunericul celor străini, pe mine ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cu mulțumită strigăm ție, bucură-te mireasă dumnezeiască, bucură-te dumnezeiescule acoperământ, bucură-te armă și zid nesurpat, bucură-te folositoare și ajutătoare și mântuirea celor ce aleargă cu credință la tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cei ce mă urăsc pe nedrept, săgeți și săbii și groapă mi-au pregătit și caută ticălosul meu trup să-l sfâșie și să-l pogoare în pământ. Și dintr-o acestea grăbindu-te, mântuiește-mă prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, toți cunoscându-te pe tine, prea curată stăpână și știind că cel născut dintr-o tine este Dumnezeu, cuvântul, propovăduim în două firi, fiecare cu voința ei și de sine stătătoare, mai presus de cuvânt și de legile firii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel dar de mulțumită îți voi aduce ție pentru darurile tale de care m-am învrednicit și pentru bunătatea ta cea nemăsurată, pentru aceea slăvesc când și măresc milostivirea ta cea negreită către mine. De mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumina cuvintelor tale, Procopie, prin sângele muceniciei, ai adus oaste plecatului Hristos, Dumnezeu, și aceea am moștenit împărăția cea nemișcată împreună cu tine. Sfinte mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Femeile cele din adunarea sfatului, lepădându-se de mândria neamului ales și alegând a muri pentru tine cuvinte, nemuritorile s-au arătat părtașii adunării celei de sus. Sfinte mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Femeile cele mărite care au dorit împărăția ta, mult milostive fiind aprinse la suflet, cu focul cel dumnezeiesc, au defăimat trupul și schingirea cea fără de milă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Zămislind pe Emanuel Dumnezeu, cu trupul ai născut spre înnoirea oamenilor, prea sfântă, fără de prihană, pe acela roagă-l pururea să mântuiască sufletele noastre. Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminați cu lumina cea neînserată, strălucitați ca niște sfeșnici în lumea cea cuprinsă de întunericul păcatelor. Și cu buna mireasma faptelor voastre bune ați trezit inimile cele amorțite de duhoarea credinței idolești, povățuindu-le la credința cea adevărată. Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tânărul cel bogat și de neam bun care a venit la tine l-a învățat cu dragoste taina adevăratei bogății și înțelepciuni, Părinte Epictet, că strălucirea aurului trecător și slava lumii în zadar acoperă goliciunea celui ce se pogoară în pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, atunci când iudeii îl loveau cu pietre pe Ștefan, întâi dintre mucenici fața celui a strălucit ca o față de înger. A văzut pe Hristos lumina lumii, îmbărbătându-l sărab de până la sfârșit. Așa și trupurile voastre, mucenicilor, când au fost puse în mormânt, au strălucit cu lumină orbitoare, umplându-vă Duhul de bună mireasmă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești Maica Luminii și viețuiești într-o lumină, pe tine te rugăm, luminează mintea și simțurile noastre, ca să nu mai pășim în întuneric, să urmăm calea poruncilor Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ceea ce ești una binecuvântată.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ața apropiată. Și ca Ioana mă rog, Dumnezeule din stricăciune scoate-mă. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ața apropiată. Și ca Ioana mă rog, Dumnezeule din stricăciune scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Doar grijilor au acoperit ticălosul meu suflet și inima mea mă întunecă cu totul. Fecioară, ca ceea ce ai născut lumina cea neapropiată, alungă-i pe aceste departe cu o suflare dumnezeiești tale rugăciuni. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mânghiere într-un necazuri, te știu și bolilor, doctor, te cunosc și sfărâmare cu totul la morții și râu de viață nedeșertace tuturor celor din primejdii grabnică și uite folositare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Nu ascund adâncul milei tale, nici izvorul minunilor cele nenumărate, și nici fântâna cea pururea curgătoare cu adevărata milosivirii tale cele către mine stăpână. Și tuturor mărturisesc, le strig, le propovădesc și le vestesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Înconjurat m-au valurile vieții, precum albinele înconjoară fagurile fecioare, și cuprinzându-i inima mea o rănesc cu săgețile necazurilor. Ți fi mie ajutătoare și ocrotitoare și izbăvitoare prea curată. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din limba ta cea curgătoare de miere curgeau învățături de miere duhovnicească. Și cu adevărat izbăveau de amărăciunea nedumnezeirii pe cei ce cu bună credință te alergau la tine, Mucenice Procopie. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Câștigând tu, Mucenice, ca mamă dreaptă credința, ai întors de la păgânătate pe cinstită mama ta cea după trup și ai adus-o la Tatăl Ceresc prin chinuire. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tiranul, zgârindu-ți fața ta cu fierul mucenice, n-a putut mișca tăria cugetului tău, că era întărită cu dragostea celui ce-a rădat pătimirile cu trupul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Fecioară, în chip de negrăit, ai născut pe Sfântul Sfinților, care pururea sfințește pe cei credincioși și acetele mucenicilor le unește cu îngerii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ne va povesti chinurile voastre mărpătimitorilor, că trupurile voastre, ca niște lemne fiind strujite, mintea voastră pururea se înălța către cele înalte. Iar cu inima și cu gura mărturisind pe cel ce vă întărea, atrășinat îndrăznirile cele neputincioasele chinuitorilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca o minune v-ați făcut tuturor, căci mai degrabă oboseau chinuitorii voștri, nemai știind ce fel de chinuri să mai născocească, decât să slăbească vitejia voastră. Pentru aceea, tiranul cel cumplit, temându-se ca nu cumva tăria voastră să înmulțească numărul creștinilor, a poruncit să vi se taie capetele afară din cetate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, când ați văzut a merge la anunta mielului fericiților în haină prea luminată, v-ați împodobit țesută nu din mătăsul, ci din sângiurile voastre, cele mucenicești, care strălucesc mai tare decât soarele și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe tine de Dumnezeu Născătoare Fecioară, că în pântecele tău s-a copt pâinea cea adevărată care s-a pogorât din cer. Hristos Dumnezeul nostru, din care tot cel ce cu vrednicie mănâncă se mântuiește. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit.

și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer ați luat Dumnezeescul har și tuturor v-ați făcut izvor de tămăduie și sfeșnice prea luminate în calea mântuirii. În dar ați luat, în dar dați-ne nouă, Sfinților Mucenici și Doctor fără de agință, tămăduind rănile cele trupești și sufletești ale celor ce săvârșesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Iubind pe Dumnezeu din tot cugetul și din toată inima voastră, ați ocotit de șertăciune și vis cele vremelnice fericiților Epictet și Astion. Căci nu numai roada sufletelor voastre ați înfățișat-o ziditorului, ci până și trupurile vi le-ați adus ca pe o jertfă curată și bineplăcută. Deci ca unii ce prăznuiți acum în lumina cea neapropiată, rugăm-vă mijlociți pentru cei ce săvârșesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Sinaxar, în această lună, în ziua 8-a, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Procopie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Teodosia, Maima Sfântului Procopie, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintelor 12 femei de neam ales, care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 2 tribuni, Antioch și Nicostrat, care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Avda, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Teofil, care a sihăstit la chilia Sfântul Vasilie și se află pe moșia Sfintei Mănăstiri Pantocrator din Sfântul Munte al Atonului și care cu pace s-a săvârșit la anul 1548. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Nou Sfințit Mucenic Anastasie din Ioanina, care a mărturisit la Constantinopol în anul 1743 și care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi săvârșim pomenirea Sfinților Mucenici Epictet, preotul și Astion Monahul din Dobrogea. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin. Tinerii evreiești cu întrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat cântând binecuvântat, ești Doamne Dumnezeule în veci. Că sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de Dumnezeu născătoare, ceea ce ai născut lumina pe mine cel întunecat în noaptea păcatelor, luminează-mă Tu, ceea ce ești locaș al luminii, curat și fără prihană, ca să te slăvesc cu dragoste pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, acoperământ fii fecioară și folositoare, sprijin și laudă mie celui golit acum de tot ajutorul, puterea celor fără de ajutor și nădejdea celor fără de nădejde. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu tot sufletul și gândul și inima și buzile te slăvesc pe Tine, îndulcindu-mă de darurile Tale cele mari, și o bunătatea Ta și nenumăratele Tale minuni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, caută cu ochiul Tău milostiv și cercetează-ne cazul pe care îl am, de cumplitele nevoi și de vătămare și de primejdii și de ispite, izbăvește-mă cu nemăsurată mila Ta. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiindu-ți druncinați grumajii cu greutatea plumbului, mucenice, nu simțeai că ai dorit să porți pe grumajii tăi jugul cel ușor al celui ce s-a unit cu noi din milostivire. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, primind de sus darul tămăduirilor, izgonești bolile și alungi de la oameni duhurile cele viclene, mucenice, cântând binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Mare Mucenice Procopie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, primind bătăile cele ca pe niște ploi ale vrăjmașilor fericite și tare, fiind ars cu focul la iarzi păgânătatea, cântând, binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din Doamna nesecată, mai presus de fire se naște cuvântul, cel ce toate le zidește prin cuvânt, vrând să mântuiască din necuvântare pe cei ce slăvesc pogorirea Lui cea de bunăvoie. Sfinților mucenici, rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Tinerii cei binecredincioși în cuptor călcat au văpaia și focul în rouă l-au prefăcut prin credința în Dumnezeu, iar voi, uneltirile tiranilor, într-un mic le-ați prefăcut cântând Dumnezeul părinților noștri binecuvântat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, văzând vigilanții, dregătorul cel însuflat de Dumnezeu, mărturisirea voastră, aprinsă-s-a de focul credinței în Hristos. Și împreună cu voi a cântat binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul care este în sânurile Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, iar voi, ca niște slugi prea vrednice și credincioase, ați intrat în bucuria Stăpânului Ceresc, pe care rugați-L pentru sufletele noastre. Și acum și puturea și în vecii vecilor, amin, cine va povesti măririle Tale și cine Te va lăuda după vrednicie prea curată? Că însuși Îngerul nu l-a găsit nimic a zice, decât mai bucură-Te pentru aceasta și noi, ca niște necunoscători, dar mânați de dragoste pentru Tine, grăim ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine și prin Tine cu noi.

Pe Dumnezeu cel ce s-a proslăvit în muntele cel sfânt și în rugă a arătat lui Moise taina pururea Fecioarei, lăudați-o și-l preanunțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pentru milostivirea milei tale, Fecioară prea cinstită, nu mă trece cu vederea pe mine cel înecat în furtuna valurilor lumești și dă mie mână de ajutor celui supărat de chinurile vieții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împresurări, necazuri și nevoie m-au aflat curată și primejdii ale vieții și ispite de pretutindeni m-au înconjurat. Te ajută-mi și mă sprijinește cu acoperământul tot cel puternic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, într-o furtuni să te aflu pe tine limană, într-o întristări, bucurie și veselie, în boli grabnică, tămăduitoare, în primejdii ajutoare și în ispite folositoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te, scaunul Domnului cel în chipul focului, bucură-te, năstrapă dumnezeiască și de mană primitoare, bucură-te, sfeșnic de aur și făcline stinsă. Bucură-te, slava Fecioarelor și a maicilor, podoabă de laudă. Dintre mare mâncinice, Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind ars cumplit cu făclii și umpâns cu frigări și la rândile cele vechi primind din nou zgârieturi și tare, durându-te mâncinice cântai. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Dintre mare mâncinice, Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreapta ta fericită ai pălmuit obrajii cei întunecați ai demonilor, ca ai arătat judecătorului celui fără de lege ca să-ți ardă mâna cu jeraticul, stându-i împotrivă mărite și cântând toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte Marie, mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având temelienie sfărâmată pe piatra Hristos, prea fericită de bucurai mărite Procopie, fiind împovărat cumplit cu pietrele, că Domnul îți dădea ușurare către bucuria cea fără de greutate, cântând toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, iată toate neamurile te fericesc pe tine, Fecioară, precum ai prorocit că ai născut pe fericitul Dumnezeu care face fericiți pe cei ce urmează poruncilor Lui cu credință și cântă toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat nimic nu a putut să vă despartă de dragostea lui Hristos, că nici focul chinuitorilor, nici înălțimea mândriei lui Latronian, nici adâncul durerilor, asemenea cu iadul, nici sabia nu au putut slăbi râvna voastră cea curată, mult pătimitorilor. Că voi cântați binecuvântate și Hristoase Dumnezeule întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndată după pătimirea voastră, arătat-o te-ai în vis legăturii vigilanței și ca un fiu ai vorbit fericitea Sion, poruncindu-i să aibă grijă de părinții tăi care aveau să vină în cetate căutându-te. Iar acela ca o slugă credincioasă împlinit acele rânduite cântând lăudate și Hristoase Dumnezeule întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Pe tine te binecuvântăm și ție mulțumim, Părinte al Luminilor și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, că toate le-ai făcut spre mântuirea noastră și acum ne-ai dăruit comoara cea nepregită, Arul Ceresc, moaștrii mucenicilor tăi, împreună cu care și noi cântăm binecuvântate și Dumnezeule întru toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, spune puterile tale înăsătoare de Dumnezeu, că nu-ți întorci fața ta de la noi, chiar dacă și greșim. Și ca o maică îndelung răbdătoare și mult iubitoare, pururea izbăvești pe cei ce cântă tineri binecuvântați, pe o slăudați, pe pare preanunțați pe Hristos în veci.

Pricoșața tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorire, cum cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până și în trup din pântecele Fecioarei, făcându-se un pentru aceasta pe prea curată născătoare de Dumnezeu, credincioșii amărim. Dar sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, către cine altcineva voi scăpa curat, unde voi alerga de aici, mă voi mântui, unde mă voi duce și la cine voi afla scăpare, pe cine grabnică folositoare, pe cine necauzile ajutătoare. Spre tine însă se nădăjduiesc, doar întru tine mă laud și spre tine îndrăznind alerg. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mireasa lui Dumnezeu nu este cu putința număra măririle tale și a spune adâncul cel neurmat al minunilor tale, celor mai presus de minte, care pururea sunt dăruite celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu credință ți se închină ca unei adevărate Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, în cântări de mulțumită slăvesc și cinstesc nemăsurată mila și puterea ta cea multă a tuturor mărturisesc și faceri de tale de bine pe care le-ai revărsat asupra mea, le propovăduiesc, le măresc și cu tot sufletul și cu inima și cu gândul și cu limba totdeauna. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Primește rugăciunea mea cea sărăcăcioasă și plânsul și suspinul și lacrimile nu le trece cu vederea, ci mă sprijinește ca o bună și cererile mi le împlinește, că toate le poți ca o Maica Stăpânului Dumnezeu celui atotputernic. Numai de vei căuta spre a mea ticăloasă smerenie. Între mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vitejește câștigând pe sfârșitul cel dorit de tine, ți-ai plecat lui Dumnezeu grumajii și fiind lovit cu sabia, te-ai suit pe sângele tău ca pe un car și ai alergat în sus către dânsul mucenice Procopie. Sfinte mare mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, în timpul vieții voastre, folosiți ca două lăstare roditoare, răsăritați din tulpina bisericii, prea lăudați-vă. Și acum rodiți vinul cel bine în miresmat și tămăduitor, potorind arșița cea pricinuită de patrie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Izvor de binefaceri s-au arătat sfintele voastre moaște mult pătimitorilor, dintre care se adapă turma cea cuvântătoare și racla voastră ca o scăldătoare duhovnicească. Stă înaintea tuturor, într-o care ne spălăm de toată cu necurăția sufletească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenicii și cu feciorelul ce ați intrat la nunta mielului, Sfinților mucenici, Epictet și Aspion, și stând la jertfenicul cel mai presus de ceruri, cu toți sfinții și cu înfricoșătorii îngeri, puriurea strigați. Vrednic este mielul cel junghiat să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea în vecii vecilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înfricoșătoare și nepătruns este nașterea ta prea curată, că pe cel pe care muritorul nu poate să-l vadă, l-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Pentru aceasta, ca pe o adevărată născătoare de Dumnezeu și izbăvitoarea noastră, toți te mărim. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor netrupești.

0: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Preasfântă născătoare, slavă ție Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale mai și puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitor, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, acolo Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici Epictet, preotul și Aspion Monacul din Halmiris, ale Sfântului Marele Mucenic Procopie și a mamei sale Sfânta Muceniță Teodosia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să

0: Bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime, pentru

0: cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

Bucură-te ceea ce își plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și după trânele drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robii și celor săraci, ocrutitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu asârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea Iermatului Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, se bucură prea cuvioasă Maică Paraschiva Duhul tău. Dobândirea de smerdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezești și zvor al tămăduirilor ale sacredincioșilor, preasfinții cortul tău, Maică prelăudată, Moldovei lauda cea cinstită. Înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbința la ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandină a fost plină de necazuri, suferință și prigoane. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea nesărată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pe cei de o cinste cu sfinții doctori, Ermolae și Pantelimon, pe Epictet, preotul cel înțelept, și pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, pe mucenicii lui Hristos și podoava Dobrogei, veniți toți credincioși să-i lăudăm zicând: bucurați-vă cei ce pururi am mijlociți pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea Iermatului Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, primind chemare, Sfinte, ai lăsat credința părintească cerea și slujbele cele orânduite. Râvnind după Hristos ca un al doilea Pavel, ai suferit multe osteniri și răni și primind acum cununa cea făgăduită mare, mucenice Procopie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon, în care te-a întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pacul lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării

Sfinților și de-a purul pomeniților, ctitorei sunt locașuri acestuia, și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, tot neamul lor cel adormit, și pentru casă li se

0: Oriunde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a strupat și a dăruit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să vă șit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh,

Tău și ne învernicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: păzește pe noi, Dumnezeule, cu tarul
1: Tău. Miluiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă în bună credință, în viață, credință și dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. A sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Aici, într-o fericire, Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, se pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de apururi apomeniți.

Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața vreau.

0: umplându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Iaconia voastră să pomenească Domnul Dumnezeu cu părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a tăvășit într-o credință. Îmi aducem ție, Hristos.

ce se călătoresc pe uscat, pe apă și pe aer, de cei bolnavi, de cei ce potimesc, de cei rău și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei sărați și trimite peste noi toți milele tale.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Le-au plecat trupurile și sângele ce ține înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe aer împreună călătorește, pe cei bonavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia a născut Fiului Tău.

va să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici închip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe necăpături.

În ziua 8-a lunii iulie, omenirea Sfântului Mare lui Mucenic Procopie. Acest mucenic al lui Hristos a trăit pe vremea lui Dioclețian, răgându-se cu neamul din Ierusalim, născut din tată credincios anume Hristofor și dintr-o mamă necredincioasă, Teodosia cu numele. Dar numele lui cel din tâi era Neania, fiindcă după botez a primit numele Procopie. Și murind tatăl său, mama sa l-a crescut în credința păgânească, învățându-l închinarea la idol. Tânărul Neania, fiind ager la minte, a deprins repede învățătura cărților filozofiei elinești. Și ajungând la vârsta potrivită, mama sa a voit să-l facă ostaș destoinic în slujba împăratului. Și așa a ajuns Neania dregătura la Alexandrii, dar mergând odată pe drum, 200 de ostași cu porunca de a omorâ pe creștini. A auzit un glas chemându-l pe nume Neania. Deci rugându-se Sfântul să-i se arate mai lămurit cine este cel ce grăia, i s-a arătat lui o cruce în chipul cristalului. Glas s-a făcut de la cruce zicând: Eu sunt Hristos cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu. Și l-a învățat toată taina credinței noastre. Iar el, întorcându-se la Schitopolis, a poruncit unui argintar să facă o cruce la fel cu aceea ce i se arătase, o cruce cu trei icoane. Deci, fiind părât de mama sa că este creștin, Sfântul a fost trimis spre cercetare la Ulpian, dregătorul din Cezarea Palestinei. Și neplecându-se el să jertfească idolilor, a fost bătut cumplit, încât l-au aruncat în temniță aproape mort. Aici, cum se afla el scăldat în sânge pe care îl vărsaseră chinuitorii săi, i s-a arătat Hristos Domnul în slavă, înconjurat de sfinții îngeri și a zis: Te vei numi de acum Procopie, care se tâlcuiește cel ce sporește, căci vei spori în virtute până la desăvârșirea muciniciei tale și vei aduce lui Dumnezeu mulțime de suflete. Și l-a tămăduit pe el Domnul în acel ceas de toate rănile și durerile sale, dărindu-i putere și vitejie pentru a răbda până la sfârșit. Văzând chipul pătimirii sale, dar și neclintirea lui în mărturisirea lui Hristos, a venit la credință o mulțime de închinători la idol, între alții și mama sa Teodosia, și mărturisind ei pe Hristos Dumnezeu, i s-au tăiat capetele. Atunci dregătorul a hotărât și asupra Sfântului Procopie judecat de moarte, adică să-i se taie capul cu sabie. Și scoțându-l afară din cetate, Sfântul și-a făcut rugăciunea sa pentru cetate, pentru popoare, pentru cei din primejdi, pentru toți sărmanii, ca toți să fie păziți prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Apoi, cu bucurie, și-a plecat sub sabie cinstitul său cap. Tăindu-i se, și-a dat sufletul pentru Dumnezeul său în ziua de 8 a lunii iulie. Într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Epictet și Astion. Nu departe de brațul Sfântului Gheorghe al Dunării și de satul Dunavățul de Jos, în Dobrogea, se află ruinile unei fortărețe romano-bizantine care se numea în vechime Halmiris. Într-o această cetate au pătimit sfinții Epictet și Astion, mărturisindu-și credința în Hristos în anul 290. Pe vremea nelegiuitului împărat Dioclețian, trăia în părțile Asiei Mici un preot cu numele Epictet, care ducea o viață curată și evlavioasă. Din frage de copilărie, el fusese crescut în frică de Dumnezeu, urmând poruncele Mântuitorului. Ca și odinioară, Samuel a fost cinstit din tinerețe cu haina preoției și prin de harul lui Dumnezeu, el făcea semne și minuni. Adeseori, prin puterea rugăciunii sale, putea deschide ochii orbilor, vindeca pe leproși și pe ologi și scotea duhurile necurate din cei îndrăciți. Odată, pe când Epictet se afla acasă și își făcea obișnuita rugăciune către Hristos,
I-a fost adusă fica unui om care era paralitică în așa măsură că nu putea mișca altceva decât limba. Tatăl său, aducându-o la ușa preotului, a lăsat afară și a intrat la sfânt rugându-l fierbinte să-i dămăduiască fica. Auzind acestea, preotul a zis tatălui să o aducă înăuntru, apoi s-a rugat fierbinte, a uns cu ulei sfințit trupul fetei și ea s-a făcut sănătoasă. Înălțând rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu împreună cu părinții ei, Epictet, i-a îndemnat pe aceștia să facă de acum înainte fapte de evlavie în fiecare săptămână, apoi i-a lăsat să plece. Altădată i-a fost adus un îndrăcit, când acela a ajuns lângă omul lui Dumnezeu, Duhul cel rău a început să strige și să zică timp de 3 zile, O cruce, o chin, cum sunt pus la cazne! Cât de bine mergea când eram în Frigia. Certat de Sfântul Epictet, Duhul cel rău a trebuit după 3 zile să părăsească trupul în care se cuibărise. Izbăvit de diavol, omul a adus îndată mulțumire Mântuitorului Hristos. În altă zi, i-a înfățișat pe Epictet o femeie oarbă. Aceasta plângea ca amar că doctorii n-au putut să revindeca și îl ruga fierbinte să-și pună dreapta sa peste ochii, căci așa se va vindeca. Sfântul i-a îndeplinit rugămintea și femeia și-a recăpătat vederea. Astion era un tânăr, fiul unui om de vază din oraș, foarte bogat. Mama sa era și ea de viță nobilă, fiica senatorului Iulian. Părinții îl iubeau mult, fiind și singurul copil al lor, privindu-l ca pe odorul lor cel mai de preț. Epictet i-a lămurit acestuia care este adevărata nestemata vieții, spunându-i că aurul de aici nu este de cel mai mare preț, deoarece el înșală multe suflete, la fel și argintul. Vino, îi zice el, și îți voi arăta care aur trebuie să alegi și după care argint trebuie să tinzi. Este acela pe care Domnul și Mântuitorul l-a dat celor ce cred în el. Tatăl tău pe care îl vezi nu este adevăratul tău tată, ci numai atotputernicul Dumnezeu este tatăl tău. Acesta a poruncit și tu ai devenit om. El a hotărât și tu ai fost plămădit în pântecele maicii tale. El a voit și tu ai putut ajunge până la vârsta tinereții. De asemenea, mama noastră adevărată nu este ființa pe care o vedem, ci aceea care rămâne veșnic nemuritoare, ridicată în Hristos și prin Hristos, la locașul cel ceresc și care și de noi oamenii trebuie să fie recunoscută ca mama noastră sfântă, anume Biserica. A doua zi, tânărul s-a trezit la revărsatul zorilor și s-a îndreptat în grabă spre același loc unde cu o zi înainte gustase din mierea florilor cerești. Intrând în locuința preotului lui Hristos, Astion a purtat cu aceasta o lungă convorbire și la sfârșit i-a zis: Îngăduiem să fiu chiar astăzi catehume și supune-mă la post atâtea zile câte crezi de cuvință. După trecerea acestui timp doresc să primesc botezul. Atunci îmi voi fi însușit tot ce privește credința creștină și te rog ca după aceea să părăsim amândoi acest oraș, să ne ducem într-o țară îndepărtată, acolo unde ne va îndrepta Duhul Sfânt, ca nu cumva tatăl meu să-mi schimbe gândul curat cu lacrimile sale. După ce am primit dorințele înțeleptului tânărul, preotul Epictet și ucenicul său Astion au părăsit orașul Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tare, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, prin părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Așa să rog de Dumnezeu.

sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrâncit de cereștile și nemuritoarele tale taine, ne îndreptează calea noastră și întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.

Doamne, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce prins toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre despătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a dat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe despătări. Însuți sunt cu tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erastiu și cel Milostiv și a Sfântei Mărturisitoare Blandina, a Sfinților Mucenici Epictet Preotul și Aspion Monacul din Halmiris, ale Sfântului Marele Mucenic Procopie și a Mamei sale Sfânta Mucință Teodosia s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Purerea Fecioară Maria, ale Sfinților Mucenici Epictet Preotul și Aspion Monacul din Halmiris, ale Sfântului Marele Mucenic Procopie și a Mamei sale Sfânta Mucenică Teodosia, căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Epictet Preotul și Astion Monacul din Halmiris, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și a mamei sale, Sfânta Muceniță Teodosia, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Misterul bunătăților și datătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Cuvioasei noastre Maici și mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, iată pe noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm, bucură-te, Sfânt!

0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vreniciile Tale, că femeie tu purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor. Bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întâlnirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți pe îngeri până ajutorul la Pământului. Fii atunci pentru noi grabnic folositoare, că ăștia învrednici ta intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților. Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rânea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni. Datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: rugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Și ne rutăm a ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apăratele cinstită a cruce. Bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, dar nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, că și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție, bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te corpul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor spământați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri și prea copioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâieri, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aliluia.
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, popățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea asihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspemântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit de atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți, auzi?

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepodindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine să ne zuim pleacă vioasă, Maică, și nu vom fi rușinați îndepărtându-te de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vredenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă sfintele tale moaște. Deci rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoara nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică, ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă, Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Slavă lui Dumnezeu!

Fiul nostru, Tu cel ce ai zis, s-a făcut toată făptura, nu întoarce față Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere

La viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Arion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, Grigiorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor,

0: Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slavă Preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru. Să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Ești a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață, făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Muluminostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfinților Mucenici Epictet Preotul și Astion Monacul, Edin Halmiris, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și a Maicii sale Sfânta Mucenică Teodosia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Prelucește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate și răspângătorule, Duhul adevărului care pretutindeni și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărăderecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne miliește. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. De iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. La pasăre și-a aflat casă și turtura cui bun, deci va pune puise altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la tine, Doamne, să-i șire în inima s-a apus. În valea plângerii, în locul care ai fost pus. La binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, asfa Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața însului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mie ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău întors, ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta, întorse-te de către lițima mâniei tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântirii noastre și ți-ntoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se lășuiască slava pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său dreptate, înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Iacă, Doamne, urechea ta și mă auzi pe sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, îmi ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și plin și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunat, ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudat voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunare celor Tăi recoltat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu de la oameni, ci de la Dumnezeu primim chemare, Sfintea ei lăsa credința părintească ce are și slujbele cele orânduite. Și revenind după Hristos ca un al doilea Pavel, ai suferit multe osteneli și răni și primind acum cu luna cea făgăduită mare mucenice Procopie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat bunele care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni, milostive primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tot cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac, robul tău și Israel, sfântul tău, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Râvne dumnezeiască spre Hristos, fiind aprins și cu cinstita cruce păzit întăritarea vrăjmașilor și îndrăznelile ai surpat Procopie. Și cinstita biserică ai înălțat într-o credință sporind și luminându-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Astăzi, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii Tale celui neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robite, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat cale dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasumânate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău. S-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potori. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarba dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca ei și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cu răbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia.

Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

de lucrările ce se săvârșesc la sidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporie să fie adus.

0: De la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Ieșit a Iacov de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc a rămas să doarmă acolo căci a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punându-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, dar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea, apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău și Dumnezeului Isaac. Nu te teme, pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și se vor binecuvânta întru tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu este

0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească, iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele cele spre mântuirea voastră, și eu vă voi primi pe voi, zice Domnul. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, Fiul omului, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnul Dumnezeului Israel va intra pe ea. De aceea va fi închisă, cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit și iată, era plină de slavă casa Domnului.
2: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
2: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți. A pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. I-a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății. Cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le zice, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel care îl ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel care îl dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață-l pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul se vor

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Împrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și

Folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după căință.

Și s-au spus cu mari și robitenite la oameni să pună ajutorul cel păzind în mila ta și doi după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari,

ei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri Nicolae,

Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților.

ale Sfântului Sfințit Mucenic Harlambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Var, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise,

ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Sfințiți Mucenici Pangratie, Episcopul

ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul Loc.

nemul milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfinților sfințiți mucenici Pangratie, episcopul Tavromeniei și Chiril, episcopul Gortinei, a sfinților mucenici Andrei și prova căror pomenire săvârșim și ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

lăsă pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispite.

Lasă Dumnezeul nostru, care e binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că știe și el ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale mai, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfântului marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a sfintei preacuvioase și mult milostivei maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfinților, sfințiți mucenici Pangratie, episcopul Tavromeniei și Chiril, episcopul Gortinei, ale sfinților mucenici Andrei și Prova, căror pomenire să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de om.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești. Visierul bunătăților, Jătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toate întâlniciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vreau Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită, mireasă cerescului mire, cu bucurie să alegăm toți credincioșii au lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor, celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri, celor ce cu credință cinstesc sfintele ei moaște. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboți? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică, rugăcind pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dureri și în dulceri și vicleșuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Precuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Tău, prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt ucisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine. O Precuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește pe rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învăinicește-mă și îmi dorește sănătate cu rugăciunile tale. Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpânei, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuie într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmi plânzește spre mine. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o Maică, augul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit să mănăgit întărește, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l precuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință Sfânta Treime, în singură ființa Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârtie. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlociile precuvioasei tale. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Precuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care înviețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.
3: Vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu.

0: Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile precovioasei Parascheva care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei care izvorește noi anul de vindecări. Pe Dumnezeiască, Paraschiva.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află.

0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Lanin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lez, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfinților sfințiți mucenici Pangrat, episcopul Tavromeniei și Chiril, episcopul Gortinei, a sfinților mucenici Andrei și Prova, căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și